0: goda na di goda me hwe di goda na ya na me yura ho moti ayi no a di goda na fresh a stronger year wo me ma oh ya na me sha chese na o sha sofo a e baso a me u ba me nchan a me ye say me sra we so bra me nchan be ba for the 2 million 5 million consultation fee na oh doctor doc urade ejuma na mo ye ni say ye mo ye ni say na o to award ni so a tie
1: o say
0: Namu adofo.
1: Munkai sama.
0: Urade Jesus Christ kai no.
1: Kwa smartphone tu osi.
0: So wa catch na musa.
1: Ebre di echi no. Fedi fuo beba.
0: Omo di omo akonochi.
1: Omo yani akonochi. Yerem ni wana.
0: Wani wenum ni omo. Omo di papa mu yani.
1: Namachi di fuo.
0: Namachi di fuo.
1: Wani hu.
0: Urade Jesus. Na urade ejuma ni yakun. Aya yo usam. Me hwɛ me fo so na me hwɛ voices bebree gugu so Lord Jesus Awurade Nyankopɔn wo yɛ mmɔbɔ ɛna kirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikirikir ne yaji ya yadi awurade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia
2: proper
0: senior papa papa bible ne ka se mi awu Romans chapter 16 verse 60 to 70 chron some ne ka se mi 16 verse 60 to 17 chron some ne ka se mi
2: chapter 16
0: ah
2: verse 60 to 17
0: ah what say
2: o se mon fa fia no kron kron cha cha mo
0: mon fa fia no kron kron cha cha mo
2: sa funu nya cha cha
0: mo sa funu nya cha cha mo
2: anu anom
0: aha
2: witum fu se
0: witum fu se
2: mo de papa mu
0: mo kele wo mo mo de papa mu ba
2: mo tusu ntudi
0: mo tusu ntudi
2: ya cha cha mo sia no
0: che twa swai
2: na na mo ntimu mfiri wo
0: na mo ntimu wo mfiri wo
2: wo no te sa no
0: no mo mo te sa no
2: mo suba wa de kristo
0: mo suba yesu kristo
2: nemo
0: nemo
2: wo so wa no ayefu
0: wo wa ayefu
2: wo wo te ta kama da ko
0: wo te sa ma da ko ro
2: ko da wa na oni bo
0: da da wo wa nya de ya
2: ni bo ne na kuma
0: senior papa papa papa now uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema bible kan
2: Romans chapter 14
0: verse 20
2: verse 20
0: what say
2: aduane nti
0: aduane nti
2: e said yakopon djuma
0: ah aduane nti en say yakopon den
2: djuma
0: djuma aduane nti bible say ade anyina ko yafunu esanso ye de ade uko verse 17 na chronsom ne kasem bi
2: verse 17
0: wo o se say
2: wo se na nyankopo ahenie no
0: na nyankopo wahenie no
2: enya didie no wono
0: enya didie no wono
2: nemum eyetrene
0: nemum eyetrene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene nkukuma nigie
0: che nyankopo ahenie no enya edidie no wono
2: eyetrene
0: eyetrene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene nkukuma nigie
0: eno enda de ene asofo ma asomdwe ama kristosum ama kristosum na ayetan ebi kura kon no ukache obi sema yanko asori a no chese Awurade Nyankopon wo wiya mabo ahe Israel FM 104.5 enuoma ekoso no se yanyire ye ho a yebema nimpa bi ade wo muti akowura abusumsum mu na so na madwene ye wo mu se wo muti Nyankopon asorofi
3: ni Awurade bobo mpuni mpu ukotro shem ni mo bi oni awurade bompu ni mpu bi ya no awurade sane na de so
4: encounter with Christ
3: awurade wo akwadwofo omwa akwadwofo awurade mpɛ obi a obo eno ma to ho me ye ne ma ye ose wa wa so awade so abrɛ no fa bra
2: obesie
3: no obesie
2: yes
3: ene kristo fo ni bebre ya akwadwofo ompɛ sɛ awurade mom to a wo mo ba bi a wo mo wo no hallelujah
2: amen
3: oba ne ni kristo bu mpuni mpu awurade bi sha no don 5 se wo pese ho ye odi
2: ana
3: o se ene ye wo pese ho ye odi a sole na ye de ntena ho anko obeko so atena ho
2: ah tu anamo
3: ishanke awurade
2: amen
3: sha wo tena ho a
2: obeka ho
3: anko obeko so atena ho awurade mo akwadwofo
2: na bi da
3: Ishaka urade.
2: Amen.
3: Urade mpo obi odi abubu. Obi a wonye ni daso wona blabum. Obi a ode no ho uchie urade mpuni mpu bia bia ne kwa. Osande ne haw ekoye. Mpo obi no mu ehaw koye wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho. because no nim said you ni pesi ye dey. Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so je ne ne yesu bo mpuni mpu. Ishake urade.
4: Amen.
3: Mi so obi o ne urade bo mpuni mpu bia no.
4: Na bra bo se sai.
3: Ah. Ena no abofo no ni Jacob. Urade be sna ko no.
4: Yes.
3: Jacob o yiri ni se Genesis wo. Jacob o yiri ni se.
4: So am kwana me ko ade e same.
3: O se se wa yira me a.
4: Me ma wo ko.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Edru ba bia ewurade pe nkofu a wo mo din no mo ye nam.
4: Yes.
3: Ewurade se usho ni mu a. On pese u be jai ni mu kopim se. O problem le ba ye den.
4: E
3: be solve. Obu ho a. O so ewurade mu kakra bi.
4: No hu bi bia.
3: Ne wa jai mu.
5: Jai mu.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: E no se ni pa no. Revelation chapter 3 verse 15 to 16 I did say me three me answer me in dunum I could do me answer or can send me
4: three me answer dunum econo minimunuma
3: minimunuma
4: so you know anashia
3: so you know
4: anashia
3: so you know
4: anashia
3: so you know
4: anashia
3: oh yes yeah
4: anke ye
3: anke ye
4: afe nam so ye botu bojunti
3: esan so ye motro mojunti
4: ma fi ma famanum
3: so wo sa de ade ni sitie esan so wo ye motro mojunti
4: Mafimanum.
3: Obisha urade mu kakra bi. Ni wajam.
5: Abre.
4: Yes.
3: Joseph yire urade.
5: Jacob.
3: Ai yire urade. Ose urade se wan hira me.
5: Urade bo fumeshia we.
3: Urade hweni din sa ose within the same.
4: Fem Jacob.
3: Ose ne fitie na de koyem fro Jacob. Ebe fro Israel.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah. To send us some machinam yet,
4: Dimano.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: O call back whom you know me and son. And no judge, lady, I can't have no dash of tonaho. Nipa be bray up, papa, where would I do? If you say, almost so, Raddy, Muno, when so me, a call back whom you know me and son, and then you dance with Naya, dear,
4: son.
3: A smart for poor near Raddy Bumpunim poor ass nine. A holy society, Dean. From Saul to Paul.
4: To Paul.
3: Et je vous dis, c'est un peu de punim pour nous dire que nous sommes en train
4: de
3: nous dire.
4: Amen.
3: Je vous dis, nous sommes en train de nous dire. Et Matthieu 8, verset 5 to 6, la Bible est nécessaire.
4: On dit, à quoi bien y'a l'assa?
3: À quoi bien
4: y'a l'assa? Matthieu 8, 5.
3: Ah, non, tu as un peu de
4: Jesus kose kapenio.
3: Jesus kose kapenio.
4: Na safo hose panini ba nche.
3: Na aslas hasu panini no e ba nche.
4: E se se.
3: E no mbeka se.
4: Owura.
3: Owura.
4: Mabofo yale yale fufu.
3: Mabofo yale yale fufu.
4: Ohun ma ne dodo.
3: Ohun ma ne dodo.
4: No se se.
3: E no se ne se.
4: Meba ma besa ne yale.
3: Meba no ma besa ne yale.
4: Na safo hose panini e ka.
3: Na aslas so panini ne ka kire Jesus se.
4: Me se fata se.
3: Me se fata se.
4: Oba she me su chance ye.
3: Oba she me su she na.
4: Ne ka sam no nko.
3: Ne ka sam no nko.
4: Na mabofo no ba ne de.
3: Hallelujah.
5: Amen.
3: Ka sam no nko. Twaso
4: na misu mi woni pa motu mi ase
3: mo ye de ade
4: motu mi ase
3: ntudi e kan sam no nko because o hun se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ni wura san firi no ho ntudi e ma me nyire ne ha ya na mi nim se na nu ma sampo
4: abofa no ba ndi
3: abofa ma no ba ye de ade
4: ba ndi
3: ba ndi obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye bia la Uko Bible number 53 copium 3 bia nyane fa ho die because wasi wo bibia la wo ye motro modwo no ono awurade be fira ye dia
4: de
3: Matthew 17 verse 14 to 16 wo mo awo mo ni awurade bompu ni mpu ya wo twaso a
4: Matthew 17
3: verse 14 to 16
4: wo twafo bia yele sa
3: ha twaso ai
4: na okodu kwafuko ni
3: nche no okodu kwafuko ni nche
4: no bibia ni nche
3: onipa bibia ni nche
4: abesan se
3: abesan se
4: wi mabo
3: wi mabo
4: na me ba yitwa
3: me ba ye de ade
4: twa
3: twa so
4: ohura mane pii
3: ohura mane pii
4: tato jemu
3: o tato jemu
4: tato nsuo mu
3: o tato nsuo
4: me de me bra wo siafo
3: no me de me bra wo siafo
4: o tuma san ya de
3: ya so ya
4: yesu bua ne se
3: ene yesu ka sa
4: ene ma muni gidi
3: ene ma muni gidi
4: na mwachia
3: aha na mwachia
4: ene montan kudu dabe
3: ene montran kopem dabe
4: ene bua sa mamu kusi dabe
3: to me bua sia mamu kopem dabe
4: mfa ne mra mi wa ha
3: mfa ne mra mi wa ha
4: yesu tia tia no
3: ene yesu tia tia
4: na mone fini mu koi
3: na mone fini mu ye de ade
4: eko
3: yesu tia tia yire wurade oni ni mo mpu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
4: amana ko
3: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu se wachinia se woni awurade bo mpu ni mpu na wuso ni mu a o se duru ba bi a wanka sempo uba o se enkwala ye chrochro books pen school fees ni ade enkwala wo mo chrochro sade ne ma wo mo school mu na wo mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nya ni tempa
4: yes
3: je ke urade
5: amen
3: o sori a da ye se manfa wo ya ma be bo bo mi wan fa ma me de ne de mi nko school a quen be our first one, but Paman. Now, crowd come out, quite one can be you.
4: Mm.
3: He shall get right.
4: 1,000 years.
3: It's well to be friend with him, said no. A crowd with your heart, you may find a dear man who will be here or want to wash here. In tis a wee, yea, uradia. Uyea, uradia. Ubion, yea, uradi bomb, put him, put your radish, said, no one in Yamo said in Panish.
4: Hallelujah.
5: Amen.
3: It is our own. Na se se dia woni awurade abom puni mpunu se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ne nya James 1 no ne cancer says no en susu se obenya bibia ade ade afre awurade
4: ho kwana adwene ntanta
3: no ko Matthew 9 20 to 22 yen hwa se mu ho
4: Matthew asampati nkro
3: aha
4: nte wo do no mienu
3: wo se se
4: aha o se oba oba moje tufo bi ayalesa
3: oba moje tufo bi
4: ayalesa
3: ayalesa
4: na jo babi ba obabi amoje tu mi shedu mi enu
3: obabi amoje tu ni fi shedu mi enu
4: de sa be kan yesu ataade anu
3: ade me sa be kan yesu ataade
4: anu obo ni tirimu se
3: obo ni tirimu se
4: de sa be kan ataade anu nko a
3: de me sa me kan ataade anu nko a
4: moje ne
3: be
4: jai
3: moje ne
4: be
3: de
4: e be jai
3: na wo to aso a
4: na yesu dane ne hu no no
3: yesu dane ne ni hu no no
4: ka so baba
3: o ka so wo baba
4: ma bo nto yem
3: ma bo nto yem
4: jidi ajo
3: jidi ae de
5: ajo
3: ajo
5: yesu ni nyame mu nya bele biela
3: yesu urade mu biela biela o Shendi padom. Nesu mami se minti edi enipa keka. Nasa mi bomo dina fosu uro ure nipa imu. Nemi nyana tadi empo sumwa.
4: Muja nebe jai.
3: Na uwa utifia utiemi nipa nukula winye ngura mu.
4: Hey.
3: Na kampese watila usaka tadi eno. Ezo usu shese ura nima edi eno.
5: Bisha wu.
3: Bisha.
5: Inji.
3: Wini mkwaya mami wefasu nipa edi yesu wachi. Mpimu numuno.
4: Uwe ure mu.
3: Awa ma wamo. Ano ne mpatano se nipa mpim nimu no ana oba ni wurawura mu na se nipa 5000 na ufura kire na wurawura mu akaka odie odi kai wani mu
4: kai kai enyemle enyemle
3: there's no way ni daso bo na bla bo mu se ene ye me last last nje na de se me de me kra na me wura me to ho na me forso nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tre me nsaketu bi ema ne shata die mu she kikrawo
4: ene me ka wo die wiya
3: na wade sa adwen no etu ni tiri mu no hallelujah
5: amen
3: wo ma wo mu nyia urade ni uko sam 20 verse 7 to 8 ya wo ma mu nyia urade ni se urade betima ye bibi wo ma bla bom okokakra no wapim okokakra no wapim sanke ye wa wutie mi na wo machi ya ena wo ye obei na wo tram nipa mpim nim ade usake kan yesu atade a akabla uwura wo ha mu na uwura 200 mu na obi ye na bo chese ye wo wo obi su ye ni sase ye wo wafuno ebi su sumu to fom ebi ti a wo yem anka onya de a obefo so ohu bi o na so oba no hu se yesu ye mfa ye nsa nka no
4: ensa kokwa
3: ensa nkokwa
5: ebi
4: wo ye last of
3: ntia tilis
4: my last one
3: pia ye pia pia mi nyina akire aye ye wo ntwetwe den nyina chi no me fo so duru ho nko ade a
4: last one
3: eti wo duru mfimfiri no wan san hallelujah
5: amen
3: o duru mfimfiri hwe nipa mpim numa yesu ma wo mo aduane no Sani papi num we oba ne famu o. Won tete de famu. Won tru fimfiri no wan sai. Ofo so ya so be kwani mu. No de mi sake ka Yesu atade. Wo wa. Impim num nu kra won twamu o ha.
5: Debi.
3: Obi na bwatwa wo na na wasan na chi. Oti aso dem o se me yale da ho kra ya mesra me.
4: Ti be ja so no.
3: Sani paro tinga antrani paro hampo.

0: ahono ewu ayo enipa de wei de ka twe wo nyina akogu ubeshia chance bi ubeshia lo mi chance bi minim se ke edu na waya obo obo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi tse funa daka wunya wo se yebua yebua so na ade ne yede furu suru no ade fiti suru abesi fom na ya twefa na afo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition dia dia opeku ope bebi eye cool pa
1: she
0: fridge no dial chain oh we o dem ho de ese o dem ho oh fridge akọ no enye nyunu kura u benya bebi a achili ankasa ah wa body ni she wa body ni ba wo say yes mi peku rusuma nye cool mu cool
1: dane blog
0: ya mabaw raf wo bi papa pa wo bi mami wo bi sister wo bi nua ye kire ne se ono na odawo ya wonyi ni na ko bi tumi fa obi funu kosie
1: she
0: ahaya ya ti asase we so oba wuwo ena wo ya kesesem wo ya mensem wo ya dwesem wa hene no tietia ne chawchaw mu a na wo chikrom ho mlanje nyina gum wonim se ekro nyina ye ne dia obi na wuye zara ubedi ade o obi na wuye ansa na wu wu wu ukura ba wo de ne etosum yenu
1: sa
0: etosum yenu na che se di odi kan ye de anko wo de ne tosum ye nsa wo hene bi kura wo dwa na num ono ne de ne otosum num
1: ei
0: na busa wose eye dan na udie no utosu nu na enan no womu wai
1: womu wai
0: isakerunade
1: amen
0: yes school park nyina utondi edit topic of vacation edibi chema dbd rinsa dbd dinsemhunu Isagerade
1: amen
0: yan kwala tete primary school was school da ni nyina nyunu asase ba kwa oto ye betumi abokras one to pieces oda koto card ya che oba bible no se ye mo aso bible say job tena ase no
1: odi nipa mo be hu abo
0: odi nipa ye mo bulo na ye ye no
1: odi hu abo
0: odi hu na che sasase ye te sui enipa ye mo bo ye papa anything of matthew 16:26 no yesu ka say se wonipa nya wiase agapade nyina
1: se she ni kra
0: ye de kumase man nyina de chew Isakerade
1: amen
0: cheurade ay wadom na so wanya ba bia kwese UK Belgium Germany wa
1: Italy
0: oba menye mensem
1: she
0: oba na nipa bi ese bi di na chi as wo ngu Isakerade
1: amen
0: na kase sem baba Isakerade
1: amen
0: kwatra America o se fuck you you can show say shit man na na bro for some ba bro won se na kofom na bible say job tinase no woni pa ma bro a waye no odi hu agbogbo na ohun ne sai
1: 14 verse 1 oni pa ba wo no ne na yeti abi na ohaw ma
0: kwati asem no job asem a wo kan no Oni pa wo ba wo no
1: ni na yetie bi
0: ni nko na no
1: yetie bi
0: o se wo tena hye no na odwene ho no
1: hye
0: ohun se we na ohun se yetinchi no we na ohun se 92 years 9800 na wa
1: he
0: hallelujah
1: amen
0: e wa papa but wo nyankopɔ de ohu ne sɛ ayɛ kituwa bi tia sɛm ne ye pa kwai
1: ha sɛ onipa ɔba wo no ne na yetie bi na ɔhaw ma opie sɛ nhwiren na wotwa ɔdwane sɛ sunsun na onyina na yɛ nso na wobue nani
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Eti verse 7 no kan sem bi.
1: 7 o say.
0: Mhm.
1: Na duampo.
0: Eduampo.
1: Ndaso
0: o ma dua se.
1: Se otwa.
0: Ye twa. Efefe. Na won so e. Amango bia ye busu nyina. Junjula e kohwe. Efe kura na ye fe kese.
1: Mhm.
0: Na won so e kwasi ye kohwe. Ena de ye kosi obi na enipa funu afunu ha dumpe na sha ha
1: na pantai
0: na oti ase na na de we nkwase anam no
1: eh
0: nshira nka urade
1: amen
0: nipa funu left and right na oti ase na de we nkwase anam no me hese edesi ye wo sei nshira nka urade
1: amen
0: na obi ena ba bi a yesie obi yesie obi abu agum Ishaka urade.
1: Amen.
0: Baby, a yeshe obi no. Abu agum. Na utumu se, enani ye fresh. Na abu agum na ushe nipa no. Ushe inside ya. Uhu ni tiri nyu no sedi ya. Esi asasi ya. Tutu. Tutu. Oh. Etuko Job chapter 7 noa. Job chapter 7 verse 17 Bible ne kan sem bi.
1: I say. Odaseni ne hwan a obu ne okese ye.
0: What is asem no? Wan ka se aponche ne hwan a obu ne kese o.
1: Dadi.
0: Ano wan ka odwan so.
1: Dadi, ese odaseni.
0: Wan ka akoko. Wan ka dabudabu. Ano wan ka preku.
1: Hwe.
0: Si wo dasani kura
1: no hwan
0: wo ye hwan a
1: obu no okese
0: a wo bu ho okese
1: na odre no ho
0: hallelujah
1: amen
0: malavo Eurade adu na se unya galabia yesoku jankate bi ka ho ankate kura nka ho a dida na ko wanim
1: fanesa
0: dida na ko wanim Hallelujah.
1: Amen.
0: Osi wa desani ne wan kura.
1: Ubu
0: no okese.
1: Na adwene no ho.
0: Ehe.
1: I say.
0: Ehe.
1: Na hwe ne da anopa.
0: Hey, anopa yi ye be hu no. Ebedura numre no wane ho bio.
1: Se.
0: O enura nko a o. Ye ne ne kwa sole. No ne ho. O enura kuda ye sia no. O me sia enura. Me sia enura. Mene ne mi anu nyina na ye ko sei. Enura, mene ne mi anu nyina na ye ko asole. Enura, mene ne mi anu nyina, me si anopaya na ofre me. Hwe, o she call. Eight o'clock at anopaya na ofre me. Na so betu wani enumri na hunhuni biu. Enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye preach ya, enko dura numre nunsia. Hwe nimpa ebewu. Na ye kodansu a hwede ye toaso. Ti se urade de obo dodge se saa. Ododge saa na krachi. Unye 60 ni 70 kwa. Ya menya mensem. Ya menya kesesem. Enye wabi de se ye wa wo dilo. Ya woko itcha papa. Verse 7 no kansem bi. Job 7 no. Verse 7 no kansem bi.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: 17 in the kind.
1: 17 in
0: the kind. 7 nankasa so can say.
1: I say. Can say me kwa yesa mframa.
0: Onipa a wote ha no. Wo nkwa na mframa yetwama inim ba bi ekọ.
1: Sa.
0: Mframa no anisa besle se hu. Se ko techi ma se ko kintampo se ko tu abodom. Se ko jinejine.
1: Se.
0: Isa geurade.
1: Amen.
0: Se ko patapum. Ishaka urade.
1: Amen.
0: Sheko Gambia. Emuni mumuni. Pumho baby.
1: Hey.
0: Ekurubi ye freni tintim. Esha udi yankwa ntaho. Wase mframa. Nipa nkwa na. Etise mframa. Sadi ya mframa chemua. Eni mbabi ya ekono.
1: Zana nipa nkwa tie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Anope nipa akra. Ya ye free fear. Yes, ye bani asan akon. Eye nyina na ye betumi akoduru fi o. Wo betumi aka ho, me betumi aka ho. Ti na Bible no anopa no ye di kan atifi asem no se, emfa wo kyena.
1: Enhoho.
0: Ehwa wo.

0: ampa so asi ni ye sanka odi bompa ye mani si ni ye ana osade to aso se si ni ye amane kan kwala yi akese de no me ne ye adwuma won so no akawuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe ho anka wo na wanwale wanka wa ma wo so wa e free Shaka wura didi.
1: Amen.
0: No mesem. Die befru wanu baba bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David kasem bi?
1: Me kasɛ.
0: O si me kasɛ.
1: Me hwɛ makwan yie.
0: Me hwɛ makwan yie.
1: Na manfa me tɛkyerɛ ma manye bɔne.
0: Na manfa me tɛkyerɛ ma. Bɔsɛm kɛsɛ ma David. David. Waso odo de sanu ma no ma wetu obaye careful eti David o she David enu ma sham o bible mu ohu David ankan kugu asham ma no ho da obie na no oka papa he David ne ba Solomon ni segu ni su se ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye prom prom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me di ato wo no enye adwuma Solomon sham o Solomon ba bie na no a osoro he nyakopo ye de wase Nshiranka ya mu ya nshiranka urade ya nyankopon Solomon bia na no a de afri na no mu ba nyina ya papa Udi obie wa no a me yire de blo bebre kwa me yire fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma blame wo no ba kopɛ kwasi nti sikan kan me enna kwasi awale wani me na kwasi de awon fa hye nkodu obie wa no na wo Enu ana oka. Wosu obehwe na kwa ye, no wanfana no anya bone to aso ai.
1: Me de nareka beso ma no.
0: Odi nareka beso na no.
1: Se wo bone fo wo mani.
0: Se bone fo wo na nimu nti.
1: Me dane mu mi ye ko.
0: Obedane bum na wa ye ko. Aya ye Job ayiro hu ni wache. Sha umma ha wo yire ha wukunu hawa. Ya ye Job ayiro hu ni. Jana tete nyum na bi ya medu tete matere se nyum no Job ayro huni mede mi shamba mo nyame sha yo brachre dua ah ayro huni zida matere papa bi kadu matere se nya na matere yo ye kro yesu sokra ye ko matere aso dem ni yempaboa Kanematenes enwon pap

0: 4-6 David sɛ ɔbɛhwɛ n'akwan yie na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne na wotoa saa verse no ɛkae sɛ yɛbɛka wɔ Psalms hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na David meka sɛ awurade ma menhu me nkwa naayɛ deɛ because obie n'ano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ yie ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha da ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa na ɛso te ti na nɛ yɛwu saa no saa na fahyɛn kɔdu fahyɛn kɔdu nyinaa saa yɛnkasa ne yɛde hyɛn no ɛkɔdu tuukɔ sam 54 to christianity chapter 5 no verse 4-6 yina
1: ɔse sɛ wohyɛ onyankopɔn bɔ bi a
0: sɛ wohyɛ awurade bɔ bi a
1: ntwentwɛn ne maase
0: ntwentwɛn ne maase
1: ɛfiri sɛ onim kwaseafoɔ ho akoma pa bi
0: wobie w'ano a na wohyɛ nyankopɔn bɔ bi a wate deɛ bible ne ka kyerɛ ghana ha wobɛtumi ma obi kɔgyina soa me runabout rock mɛba na wɔte soa me station na wɔtewɔwɔe ɔmbɛba ayɛ sɛ mewɔ trafikim kakra na ɔte hɔ na ɔte hɔ na ɔte hɔ 2-3-4 owia na waka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ ne de adeɛ asa ɛbɛyɛ a yɛmfa nhyɛ tuesday na wɔma nnipa no kɔtena hɔ kwa wɔnim sɛ wayɛ afa ne ho adi ɛwo ɛtete wo match wo sika wobɛnya nde hɔ dɛ nyinaa sɛ ɛsunsuan no ani wo nhyira no sɛ ɛkyekyɛm sɛ tu kwaseabɔ sɛ wonim sɛ wontimi nkɔ wo sɛ twɛn me meba wɔntena wɔ ntwɛn ɛna wonim sɛ woaka fa ho adi deɛ bɛfiri wɔno mu bɛba no make sure sɛ wode bɛyɛ adwuma ɛti na yesu kristo kaa sɛ bi wɔ james sɛ ayɛ a mayɛ nka sɛ mɛba ɛyɛ aka sɛ ɛyɛ awurade paa na wotoa asɛm no so a
1: ɔsɛ deɛ woahyɛ bɔ no ma
0: deɛ wohyɛ bɔ no ma
1: fanyinam sɛ woanhyɛ bɔ
0: fanyinam sɛ woanhyɛ bɔ
1: sene sɛ woahyɛ bɔ na woama
0: sene sɛ woahyɛ bɔ no woama
1: ɛma wano kwan
0: ɛma wano kwan
1: mema wo honam nyɛ bɔne
0: ɛma wano kwan na mfa honam no nyinaa yɛ deɛ
1: ɛnyɛ bɔne
0: saa story wei ama kae me kurom matanasefoɔ kɔbɔ afɔdeɛ na ɔmyimbakye mehyɛ mmɛboa wo te hɔ a bɔ afɔdeɛ no a akoa bi firi nkran grani baa kakraka bi di n'akyi ɔbɛ kurom hɔ agya borɔ nyaso ɛkuromfoɔ aba nkuraase nti ɔhyia kusia no watɔ sɛ nkran show nti da matarasefoɔ bɔ afɔre ne yɛfɛ january na afe no nyinaa ne awie no wɔkɔgyina hyeɛ saa ɔgyina hɔ nyinaa ka nlɔre fɛe ɔne ɔba nlɔre fɛe na ɔfiri nkran aba nti afɔdeɛ yi ɛna yɛpɛgya apɔnkye bi kɔɔ soro ɛna gɛn no ɔnem ne nam no sɛ ne ɔnem ne bɔtom tɛkyerɛmao na ɔkɛka kyerɛ sɛ nti wofiri nkran aba paa bɛgyina ha matarasefoɔ ɔbɔ afɔdeɛ nti woantumi antɔ akokɔ baako mpo abrɛteɛ wɔ ne ɔba kɛseɛ nam ɔbɛyɛ hyoo yɛpɛgya apɔnkye na 150 200 going akwai kaka 300 wɔnim sɛ wɔ bi bɛka bi ɛna 300 o going na ɛ 300 ɛdɔn bɛnae wɔfa ntwironoo mu hɔ sa de bɛduru nɛ fiti 19 ɛtɛ sɛ si de bɛduru nɛ ɔnya kurom hɔ ni baabi anwale da gyem bi ɔkɔfa firi baabi na wɔn ɔsan de ba ne kuromfoɔ ka kyerɛ ne sɛ kwasea wo kunu wei hwan na ɛbɛwa na wɔ kurom ha hɔhoɔ na awie akokɔ a wo kunu amatɛrɛsefoɔ ɛbɔ afɔdeɛ ɔkɔgyina dwom na ɔbaa no kɔ na wasan kɔ wɔ afoforɔ ɛtɛ sɛ si ɔnwale ɔntumi wɔ ne kurom hɔ ɛwɔ awale bɛyɛ nwɔtwe anim gua dɛ wɔɛ de kitikiti bi ɔkɔ bie na ɔhɔ sɛ baabu di kaka kyerɛ sɛ tɛtrɛma yɛ ogya nso atumi sɔ kɔ ayɛ kɛseɛ saa asɛm ketewa bi ɔkɛkaɛ 300 no saa 300 kitikiti wei no wɔanya ɔbaa bi a nwale wɔ kurom hɔ daa saa 300 kitikiti wee no
2: 300 kitikiti wee o
0: wanya ɔbaa bi a wɔre wɔ kurom hɔ de baduru nnɛ ɛkurom hɔfoɔ bu no sansani wohwɛ a ɛyɛ tɛkyerɛma ne tɛkyerɛma o na ɛkɔ so saa problem na yere na ɛkeka a sɛ wofiri nkraba nti wontumi antɔ akokɔ baako mpo na ɔno so de ne tɛkyerɛma keka a 300 na ɔno ɔyɛ mistake akɛtɛ maduru 200 na kɔɔ sɛ ɔka 250 na ka obi nso abɛsɔ so na 300 deɛ nsɛ aboa no de baduru nnɛ Timothy 12:36 no hwɛ bia Luke no na kan Luke chapter 23:39 ho Timothy 12 no 36 no Yesu Kristo ka sɛ nhyɛmhunu bi a bɛfiri nipa no mu bɛba no ɔbɛyɛ dɛn nhyɛmhunu bi a bɛfiri nipa no mu bɛba no ɔbɛbu so atɛn nhyɛmhunu bi ala ɛtisɛ wokɔ Luke no a 23:39 me se yen kan no a kan ye mam
1: o se na ne bɔre yefo a wasen wo mu ba kon ya no se
0: aka quotation mie no e se yesu no ya de ne agbon finfini ana ba ko ba ha akronfo ana wo mo mo bo ho no ba ko aka se
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me so me mo ba bi ɛna ɔkɔ bie n'ano na ɔse wonya wo ne kristo no gye ho na gye yɛn toa so ɛ
1: ɔse
0: aha
1: na ɔbaako no bua ɔbaako no bua no ka n'anim sɛ
0: ɛna baako nso ɔno so bie n'ano ɛna ɔno so ka n'anim sɛ
1: wonsuro nyankopɔn sɛ wɔwɔ afɔbuo kuro yɛ
0: saa afɔbuo yɛ deɛ yɛ akorɔmfoɔ na yɛde ama yɛn
1: na yɛn deɛ
0: na yɛn deɛ
1: ɛtene pɛpɛɛpɛ
0: twaso
1: na yɛnya deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛe no
0: yɛ deɛ ɛsɛ yɛ ne yɛe no ɛne yɛnya
1: na wei deɛ
0: na yesu deɛ
1: ɔnya mfomsoa deɛ biara
0: twaso
1: na ɔkaa sɛ
0: ɛna ɔkaa sɛ
1: yesu sɛ woba wahenie mu
0: a sɛ wokɔ wahenie mu a
1: kae me
0: obi ano wo masɛm hɛ obi a wadi bɔne awie a ɔkɔ atamuom obie n'ano yesu wonyɛ bɔne biara yɛdeɛ ne sɛ fata yɛ nti yesu wokɔ wahenie mu a
1: kai me
0: ehwa ne yesu ka sɛ ene
1: we ka me ho
0: ene
1: wo be ka me ho
0: ene
1: wo be ka me ho opara
0: na nu masam keko last minute o de nya nkwaje wo so betena asa wo nu masam keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na nu last minute yesu sɛ wo ene wo be ka me ho opara da din o se o tini ni ni nanu eyi nyansan di akwade hu nyansa se papa we de wonye obo ni bia o so bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu be consider wo akwen so bo ba bi bia na yesu ahu mabo o sha se wo dwa nanum wo so ye nyankopon ba jo ho yesu wo na ti kontrua wu ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada na yesu pia so ati so dam nem ne yesa de anwa trip abeka ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ne mabo na nu ma se mo ko bie ye keko yesu ho ne mabo obi so de ko bie ye no sese na no pa wo nu wo ta kire ma u bia e nkro ba ta te se tai dua benkum ne nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ne positive aye fa na wo de e fa me de ye fie de ye se wo ba ko eno ano no me sister panyini sha no o kama no hwe ade we ye ade ye de hwa ye ho me sister panyini sha ye de ye fie de ye se wo ye yi a wo cross 20 million we se owu we ye ade ye ka christo ni bie na no kama no ho she kai yɛde yɛfie deɛ yɛse bosom bi si hɔ wonya 35 years a na ɛdi wonya sɛ yɛmfoa nkɔtena bosom so no yɛ aworo a wɔyɛadeɛ kristo ni kama no ho ɛti ɛbɛyɛ sɛ me problem yi deɛ ɛbɛyɛ saa case no ara
2: sanko beka se ye fie de ye nyafo te yesa ne awu na so me ma bere so de me ne me ma nyira betwa 100 no na ko de asoso se se bible ne se de eti me mu no na ko de asoso na ka urade afa so na ka sa ko de no na bere kiam ha we de wo mom na wo san soso so e de fie de se me fie de ne nan de ko no na wo yɛde yɛfie deɛ yɛntu kwan a wotu kwan a na ɛrekɔ ɛti Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no aka ɔka asɛm bi wɔhyehyɛ
1: na momma ɔbonsam kwan
2: ɛti momma ɔbonsam kwan 49 ɔfakɔ 29 no prɛko na ɛyɛ short
1: ɔse momma asɛm biara a ɛmfra mfiri mɔnom
2: wate momma asɛm biara a mfra agadian
1: efri monum
2: asema mfra ebi ne sen fasum kodu bebekwa ku dia blo beblo wiase mikuru dia onfa sen kodu chem no wabre ne ye adwuma ne na oda kwale oba foforo accident no benya nsa no wawu mikuru meyere onya bembe bia nwale da Yakupo atue betua neka ne wo kura nyafe. Eno na Bible sifra na sema ye no ana. Osimo man semo a emfra. Oba ne okuru nya jai pena dwemboni abobi atirim se ne yonko nsai. Oba ne okuru nya jai a adwemboni ababa ma ne tirim shanke urade mwa na nka ne yire kura wonko nya accident no ngu. Ewa na be oba no so adwumboni abani tirim se be ma no so sa wono so wonpro na dam eti omu mie no nyina obi anka papa ma no yonko je urade tum hwe wo mie no adwen na wasa kwan awade no a na wasa de omie no abe crash him se beti DCCPP ma crash wo nyina na o ma sa be crash shake urade din eti Ephesians 5:19 okere se mi sa nyum tuompo wo to a boko kan wede ne mam
1: momfa sanko ho nyum ne ayeye nyum ne huhu mu nyum ka sa kyerekyere mo ho
2: wati enyum kra wo to a ubie wa no to a wo se huhu mu nyum ayeye nyum ena na David ye no ye David to huhu mu nyum ayeye nyum anopa nyum amatoto to na em depa huhu mu nyum ayeye nyum enyum kra nyansunsu aso ewo nipa sitrem nyum nyum enyum so bi o wi apeteshi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni nsini yoko tra buru kiosk bi e tan apeteshi na ye bo meko ba bi akoje edro mi dia ko pemi shebre mu na sofie ni pa na ye bo yikesha onso tumi wi apeteshi ni pa oko tra ba bi ye tan apeteshi ao inye jete wo ya enei ejei adami wo doni mu no no dampa so aka ni share go nebo akue na mkoyi ni aka me ni mo ka me ni mo ene dia ba ya bua chichirie beto wi ma nya mu adane mi o no wa gme ni ma se eh ma mi wue ya na o to apetishi ni sa anyum no ise bi nkuran anyum no eh eri ai bo sham kashie ma urade ti wo se enyum krampo no so beta tonyum papa na kristo ni akoto ewurade yetim minti yesimabu o ha na timo bible na kan o Hebrews 13 se so yakopon we ya fa bo sham kese ma ewurade na ewurade yetim minti yesimabu o ha na timo ababebu onyum kwa na kristo ni to ada obeyan kwan ho hye akokonam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro dan ne de awurade ayami de awurade ada obeyan sesawa ne kobi no enye sa de nyami bo mi bebrebei efrehi okasa na tese nkwan no munye we nyina ayahyem yenyum gyina wase japa etra wase kropon a krobi tu ase fe no wase japa re galam se ho ye peke abekuma se ye gyira sa ye nya bi na 27 bi abepake 27 be pake na nkofo be nhia no man rashe nti akwa na ye ma ti driver ni ni bie boot ade nkofo ba nche no board akoshe ho me hwe ka no yankom ti ye ye gyira nchen na 207 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni ho tu kwen o ya sisa person ye sagum ena meko mejafie kafa etwet wo kura na wa pie dunkwao ke bia lodun dia ka e bosome ye nsa na esoro dia no wapa de ko wura sia te sai makus dia bi pepepepe ye duru wo fresh asa anche bia na ye nya ka foforo de ko pie so ya wo moja tempo ni sunumi ana meko meja fie ene nam panso driver sure what the person ya si nyina bako na jafie nam panso waso wo mu nyina oh bible said nyum kura wo to nyuma eti meme to papa o me papa bi batu sabe tu od materes shona mo materes nyum tu obu kun bi dam papa bi ba adamleku ko to sabe bo adamleku nyum papa bi nkunyim ekunyim o moja ni mu o made your town finish o ni moja ni Yesu waji minkwa Yesu wasame yale ey mekafunu o meyina ye ampala amama sanyinda la huse adumbi wo ye papa bi enu papa anya ayi minko amifie de owu mpa oda meti mawo mawo makometo anya anu na metunu wa mifie o mitunuma yesu waji minko waji minko yesu wasame yare ampala meka funo meyina ye eh na mama sanyinda la huse adumbi wo yesu anyum papa na hindi dana betiso wa be friend o se oh ye deja foto fo hasu ye ye ye ye ye aya he aya he ye na hindi shall it down naso shall down naso ba ba ba ba nufeno sa ye deja foto fo Asun jira Aya wahine Aya hi Apa Shura bofuto nyonde de Yay Hallelujah wa sorowo Yay Eje wa sorowo

yɛbɛda wo nyankopɔn ase ɛberɛ yi adom kɛseɛ ɔde adom yɛn wahwɛ yɛn so na saa berɛ yi yɛda so yɛte nkwa mu awurade asɛm no aduru nkyɛn ɛna nopa yi wiase no deɛ aduro ne deɛ ɛrekɔ no anidaso aka nyinaa yɛ baako pɛ ne wɔ nyankopɔn asɛm wokenkan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyinaa ɛtwam na n'asɛm deɛ ɛntwam da ɛnɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ma wo nipa sɛ ɛnɛ sɛ woka awurade asɛm kyerɛ nipa na nipa nim sɛ woha no anaasɛ wotuatua n'aso ɔdɔfoɔ nyɛ sɛ bi ama so bi na yɛtuatua ɛsiane sɛ nnɛ baabi a wobɛfa biara ne yɛka awurade asɛm no bi baabi a bɛfa biara anɔpa wia wo nam ne yɛbia radio ne nyinaa na awurade asɛm no ɛda hɔ ɛno nti adeɛ biara no sɛ ɛbu bebree a ɛyɛ a na onipa ɛhu so ɛmfa soɔ ɛno nti ɛma nipa ɛhu awurade asɛm sɛdeɛ ɛsiteɛ na Amos chapter 8 no kenkan wɔ a verse 7 copy 13 bible ne sɛ berɛ bi bɛdu a onipa bɛwɔ ntwɛtwɛdɛ na ɔno akasa firit atɔyɛ ne apueɛ atifi ne anafoɔ fam sɛ wɔkɔ akɔpɛ awurade asɛm nanso ɔnya saa da no yɛ da a waka wo nsa agu wo bo sɛsɛ deɛ woda so wote ase wodidi wo nom onyankopɔn ahwɛ wo so ma adekye pa bi ato ɛno nti wonim sɛ wiase no ɛda hɔ no nyinaa yɛ wo dea deɛ mepɛ sɛ mema wote aseɛ na anopa yi ne sɛ sɛ ɛnɛ na ɛyɛ wo de a wɔkyena deɛ ɛnyɛ wo dea onipa biara na ɔwɔ asase wei so wɔbɛtom de ne nsa si ne bo sɛ ɔno deɛ ɔbɛkyerɛ boɔ sɛ atemuda na ɛma yɛ a wɔwu wɔ hɔ san sɛ wokɔ Hebrews chapter 9 verse 27 a bible ne se ɛda hɔ sɛ wɔdasani bɛwu owuo no akyerɛ wɔ nipa watamuo onyankopɔn waka ato hɔ nanso da a wɔnipa bɛwuo no ɛberɛ no ne dɔ no ne dɔnhwere no deɛ yɛ nyankopɔn wanka amfa nka ho ɛne nti da biara da a yɛfrɛ ne nnɛ no na ɛsɛm ne omuye no sɛ yɛtwe bɛyɛ awurade asɛm san sɛ bible ne sɛ wiase ne mu akɔdɔkɔnɔdeɛ nyinaa ɛretwa mu na deɛ ɔbɛtena awurade asɛm mu no sɛɛ nipa ne ɛbɛtena hɔ akɔda nkwagyeɛm anɔpa yi ɛberɛ yi sɛ ɔbɛnwɛ w'aso atie awurade asɛm yɛba wo nkyɛn a anka nhyira no deɛ wiase no aduro ne deɛ ɛkɔ no menua sɛdeɛ wiase no si tu mmirika no sɛ woammɔmmɔde sɛ wobɛda ne w'akyi ama wiase no wobɛdi deɛ wiase no kɔ no akyi deɛ a ɛneɛ na menua wompɛ nkwagyeɛ wɔ awurade m ɛne nti na 1 john chapter 2 verse 15 to 17 kaa se mannɔ wiase anaa nnoɔma a ɛwɔ wiase anɔpa yi yɛmmɔ mpayɛ ne yɛnhyɛ awurade asɛm no ase ɔtumfoɔ nyankopɔn ma da w'ase wonam mmɔborɔhono ne w'adom no ho nkɔkɔ yɛ nkɔfa so woahwɛ nso ma adekye pa to yɛn ɔma bɛhyia mu saa berɛ yɛba bɛtie w'asɛm yɛgyina nkɔnkora a wɔaha nom nyinaa bo anim sɛ wɔnkasa wode a wo nsa bɛto akoma ne adwene ne nkyɛseɛ nyinaa so wo nsɛm yɛ ɛbɛbɛyi ɔmɛyɛ atumi atie de abɔ bra na wopue w'anim nyɛ mu a ɔmɛyɛ atumi ayɛ nhyira ɔmɛyɛ da w'ase ɛwɔ ade kɛseɛ a wɔayɛ ama yɛn w'adom nti amen ɔdɔfoɔ yɛbɔ mpa yɛwie no awurade asɛm no ne yɛde toa soɔ na yɛnya asɛm pa no firi 1 john chapter 2 verse 15 to 17 ɛhɔ ne yɛakyerɛw sɛ mɛnnɔ wiase anaa nnoɔma ɛwɔ wiase ɛnɛ deɛ nnipa ahwehwɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛsisi adan yɛatotɔ cars mobafo nsankɛseɛ dɛ nnipa ahwɛ yɛ ne yɛkamfo yɛ mobafo nsi bɛɛ sɛ nnan ne agu table so baako firi aso ho ne ɛkɔ table so no baako firi table so ne yɛkɔ yɛ aso ho deɛ nnipa ahwehwɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛdi yie nanso ɛkwan a onipa bɛfa so ɔbɛnya nkwagyeɛ wɔ awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa koraa na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a woankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anwudiefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛ ne a yɛhoɔ sɛ sika no sika ne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye wɔ nipa nkwa anka na la power nom nyinaa da so te ase alaagye galba no mpɔko transport nom kumasefie bi deɛ aduanan bi deɛ aduasa ɛso ɛnɛ wɔm nyinaa gya hɔ adwaeɛ koro a ɛwɔ fie hɔ no yɛfuru yɛamfa nhyɛ hɔ because psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka asɛm bi wɔ sɛ sɛ obi nya ne ho a mensuro n'anim nyam nso dɔɔso a ɛma ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na n'anim nyam ne n'agyapadeɛ koro bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so no awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho ase ma awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛnɛ nnipa nya sika a ɔmmu awurade nnipa nya sika a wɔno ɔnkasa ne nnua nnipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obiara ne wɔ a wawu ame yɛ sɛ sɛ n'agyapadeɛ de adi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya ɛna no na afie awura bi ka kyerɛ mesini bi sɛ mesini ne kasa kyerɛ no a yɛa wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaso wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mesini na megyina hɔ na mehwɛɛ maame ne din no awerɛhosɛm ne sɛ wɔkaa saa asɛm 17 days na ne posta famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no fo nu announcement na mebɛn mehwɛɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛ mu mehwɛɛ date no anɔpa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na adeɛ baako a mehwɛɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ fans wall no koro a wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu yɛmaa no so ne kurom nkawie side wɔ kura bi ase na metra ase sese bisaa me ho sɛ wɔ nipa koradeɛ ne yɛagye no wɔ wiase ɔdɔfoɔ
So kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne say the obi afri ne da yamba aye no obekwa saa mehu obi a wawu da the hall na the mobile phone su gu ni chen ye friend ye fresh space ne afre one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da ho no wawu na funi mie no nyina bele ene ti first Timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si enyade e bedi ne enyade e ba no ma odofo Yemen no ano so ma yen na yempa wonyame so mpachiri kwan enam retie ne maba wasi debi ewie yebre mu nkwala kitinkiti especially yen ya yewu ye 1975 okon ena yen ye pese ye foso nya sika yema amenom ne ye papa no mpantum ye nya bi ya na ya yura ho sam se ena kra nya 20 years o pese o si abrosan ye toso nan shaka uradidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wo nchen ya esa paul kasasa wo se anke munhum nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wunim nyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na odie nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wi oye pa enkwana kitin kitin nanu an robesi bi a chi wo nipa num penyuno wo mkra ye 24 years etie ne nipa pa pa se wo gine wo asasi we sho kwame nkroma ne baji gana nyina to ho ye campaign fo aji gana to wa kwame nkroma ye super A1 Now, so Ghana at 50, I'm off with the more every num refreshment and cashier to champagne. So, yeah, who's a coming chromatin' me? And when I was a minu me and yesterday, you will say, Miss Minu me and Lucia Quadane. That's our try and soria. And Quanta Benny and Sam Benny, yes, you can catch the daddy. Nay, a Japadia, when you're Diana, yeah, previously, Benny's a bear, my dear. Minia, besides, there's a mobile for your crowd who caught down, eh, watch our one soria. San woman in Abaya, my dear. Sika, a ya radidia. Eye urade na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sikani jote wano. Ono odiche. E ni te ye nye watu ni se. Ube pribebre na odi ape onu. Ye diye we urade nisem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabesia. No wabwa urade sebi. No wachiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Yese sani raste na egugu gufomi se itatatata. E hena opese udi wiyashiko. Asase we ya yete so no enye ni panyina na urade bo won si wo menye sika eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 Bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bi ala urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ni se yem pene dia ye wo so na enhyranka urade se asetena bi a obi atim sabrei obi nya asetena na nkope Anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firu nchɛ ya ebia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you sɛ wo pɛ 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo de awurade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei edia ne yɛfama mu asom nwo sɛ ewiase wei mu mene ya uko komasi da kodom ti yu siakale ehwono komasi sika fo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman ni securities next one adjumpo wada ne bu ntone yem mene ya me shawde na me ka chira we na no pay ebre ya me no che urade asemi se fa wo hia no fa so ma urade obi asia brosan ye toso bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio next one adjumpo wada na koma ntone yem fa wo hia no fa so ma urade because it trans some say dia eti umu no aso sire ewiase eniti so we urade na so bi wo sika ya hu hu se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no ntono wo ye ne se no ho chire no aban kra wo problem Wana mana police fo di na chini ya garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wa urade di asam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nya me ne hwi na so urade a me wotimani gye esan se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo di kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and ano na me kofa bus ba ko na me preach mu na Sofu bisi kubashi beria. Bisi yena minya keibi na mifame kumashi. Odofuo. Mijiro hosa mehese. Lan kurisa bi custom fuye jire jina. Kasi ina lan kurisa bi ababeshe muho. E wana mkache custom nini se. Lan kurisa na abeshe mba kufwane timiti hunima mina wadimbeko. Oshe lan kurisa anu washami washi sofu wenu mdi wamu mfao. E ninti widi ya chen. Niyakasi yenya diya hojua. Odofuo. Yakasi yenya diya hojua. Yebe pama. Na mehwe ne din na nka kyase wofa land cruiser nso hojo lando ne won round anase kru na anase sa no menia ema wiase no ma nyeke sense no e ho na wura ne hwe bi din no se na wata agye mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for mi se se ya e ho na obi sa custom ni no
na custom ni ka chen se di me wa dance o water preachisi ya ni e na di nkomo to do me ya ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nbe kwa me ya ohwe mi se ya no se na esofo befo e odofo se mi bu me wa bo fian ke sa tam na ke me ade asame na la christian no so man kwatra front one se ho de ote wa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from Kumasi to from Kubasi wo eko through tech I say sekwan ye potro so say ye asphalt sa wote sa kan mu akwan ni nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na ye tim no kadi bo wa ye tim ebu ho so ye dem shanka urade din ya wo kotena ye frane say obi ato huma na so kotena mu a wo kodem mu a ya wa keka say wo tim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga jon shen wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asomasi ne ne ma ye ti trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese osi na so nhyanka urade so betrasa si we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina ko jina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka tram se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metram yesa ni mdu no mokopem dum otwea o se wo be ye hia ye hie e na wo be ye nyunyunu so aye nyunyu eti mumu ababa wa fefefe na wo to ni nipadua de ma mema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na aka no mum na abedi ma bia ka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum wo ji adiri bum wo wa wo bum ewurade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra menim gari bia wo sisu a wo ton ne nipadua de ma wiase e pa ahunya de ni ejapade bebre ene ya go chef form sese ya gan ni chef form sese ya takwa dia bote so high flat on the golf room when mi se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no woni mi se wo ha no ene wo chef wo se se me mate se dia wo wipik wo body se tita tita o wo nine half kasi nyina na so na oni kunu me make se ya bankman just a do weekend mpaifo atitire abrofo yi wo se se me make to o na so ene wo chef na wo chef rijima ye sie ye mpo na busafo ofom na dia mu no because a Christian chapter 2 24 to 26 o so o ma o di boy any ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa menua kokon fa na chi kohwe na uwurawa wa pie mo chere won wa hwe odasa ni awiye na wo ya wo word bi wo kokon fa na chi menua so baby ma wura wa wanse mi duro wa sika fu adi da da hoto hwe to hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombia me koto se ye hwe gu bola bi ya ni adi mo ja sha han suo sha wo ye dan we di na me shabom ya pampam butum se kom bi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fo hata noa my bro enye easy when abon she wo jollof mu jollof ni ye shegu bole mu a na me use wiase nye de e when me ko hon capsules ma ko ma ko 2.8 ne say ye nya fo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tratratra kakrak eje duro so aya trotro palaceta money awi awi ne chloroquine bi di ama e sika for pressure number 72 hours and was anum bi the same time e yan for de sa no pam yenu awi amienu anumre mienu na so en shira kan urade se wo sika ni wu wo yen ni zu eni che urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma minim de eni hurumu bo se kese ba urade en anupe bo se kese fama utufo nyakopon odofo saka ya minu miye nwende uradi busa esa asemu ya ake diya ni yebe pefle uradi ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wa sura hini